Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling i sørlig del. Skya, litt spredt regn. Fra søndag ettermiddag, regn og regnbyer. Smøla og Halsa 12 grader. Øyre, Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

I Latvia er det i dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har i uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland i Latvia, melder NTB. Det er ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra i morgen ettermiddag. Det er sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det er for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student i 20-årene som omkom etter å ha falt ned i en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva i Holtålen i går ettermiddag. Området er sikret, og politiet understreker at det ikke er noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått i gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef i Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen i kommunen. Den voldsomme brannen er nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer i 80-årene er omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene er at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling i sørlede. Skya litt spredt regn fra søndag ettermiddag. Regn og regnbyer. Smøla og Halsa 12 grader. Øvre Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I Latvia det i dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har i uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland i Latvia, melder NTB. Det er ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra i morgen ettermiddag. Det er sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det er for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student i 20-årene som omkom etter å ha falt ned i en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva i Holtålen i går ettermiddag. Området er sikret, og politiet understreker at det ikke er noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått i gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef i Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen i kommunen. Den voldsomme brannen er nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer i 80-årene er omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene er at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: shit, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling i sørlig del. Skya, litt spredt regn. Fra søndag ettermiddag, regn og regnbyer. Smøla og Halsa 12 grader. Aure, Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Latvia er det i dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har i uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland i Latvia, melder NTB. Det er ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra i morgen ettermiddag. Det er sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det er for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student i 20-årene som omkom etter å ha falt ned i en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva i Holtålen i går ettermiddag. Området er sikret, og politiet understreker at det ikke er noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått i gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef i Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen i kommunen. Den voldsomme brannen er nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling I sørledet. Skya litt spredt regn. Fra søndag ettermiddag regn og regnbyer. Smøla og Halsa 12 grader. Øvre Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Space.
1: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Su. I Latvia det I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling i sørlede. Skya litt spredt regn fra søndag ettermiddag. Regn og regnbyer. Smøla og Halsa 12 grader. Øvre Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: og gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
1: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.

Sur I Latvia det I dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei! Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, muttere, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling i sørlige del. Skya, litt spredt regn. Fra søndag ettermiddag, regn og regnbyer. Smøla og Halsa 12 grader. Øvre Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tusna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

Perçu. I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

søndag klokka 10 får du historia fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling i sørlige del. Skya, litt spredt regn. Fra søndag ettermiddag, regn og regnbyer. Smøla og Halsa 12 grader. Øvre Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi sees på Veiholmen Brygge.

0: du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.

Latvia er det i dag valgt på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har i uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland i Latvia, melder NTB. Det er ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra i morgen ettermiddag. Det er sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det er for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student i 20-årene som omkom etter å ha falt ned i en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva i Holtålen i går ettermiddag. Området er sikret, og politiet understreker at det ikke er noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått i gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef i Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen i kommunen. Den voldsomme brannen er nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer i 80-årene er omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene er at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7 med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling I sørlede. Skya litt spredt regn. Fra søndag ettermiddag regn og regnby. Smøla og Halsa 12 grader. Øvre Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei. Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: et tema som jeg tror veldig mange som bor langs kysten har et forhold til. Det snakk om sjømenn og nordmørske sådane. Vi har fått med oss I studio Kjell Bjørnedal, og så har vi fått med oss Emil Hvitsand, som også med. Han jo da en ekte sjømann, mens Kjell Bjørnedal da en som har skrevet om sjømenn, og ikke minst sin far da. Hvis du forteller forholdet til din far og hva slags rolle han spilte I din oppvekst?
1: Ja, frem til jeg var 15 år så jeg meg I til sammenheng 3 år, tenker jeg. Og det en situasjon som veldig mange I Kristiansund, I min generasjon, var I. At vi hadde en far som var borte da, og måtte forholde oss til det. Og vi hadde også mødre da, som måtte forholde seg til det fenomenet. Og det jo kystkvinner ganske vant med, og det å ta vare på hus og heim og sånne ting, mens mannen var ute på fiske, eller I det tilfellet ute I utenriks. Så det var ikke noe vanlig oppvekst i min verden. Så det ganske vanlig I Kristiansund og langs kysten å oppleve det. Så jeg så ikke på det som noe rart. Men det som kanskje var litt spesielt var at du fikk på en måte en mulighet til å forme mannsrollen din selv. For du hadde på en måte ikke en så veldig sånn tydelig far da, som gikk rundt deg hele tiden og fortalte deg hva du skulle gjøre og sånn. Jeg hadde en kamerat som hadde en far som han kalt for Mr. Dumont. Så sånn, det var jo ikke far min da, så jeg kunne på en måte lage en litt selv, og sette den sammen av mannsfigurer som jeg hadde rundt meg. Mange egentlig på Nordmøre, som kom fra en gård da, og ikke var odelskutt, og som da hadde det eneste alternativet var kanskje å dra ut til sjøs. Og det gjorde jo far min da, når han var 14-15 år, så dro han til Trondheim og tok hyre I utenriksfart.
0: Det vi tar for oss egentlig, tar utgangspunkt I en bok da, som Kjell Bjarne har skrevet da, med Petter Innvik. Boka kom ut I 2012, og den boka heter da «Fra tramp til offshore med nordmørske sjøfolk forteller». Vi snakker om en periode fra etter krigen. Gullalder vil noen også si. Hva ligger det med gullalderen?
1: Nei, altså, det var veldig ille å være sjømann I lang tid fra 1800-tallet opp. Det var forferdelige forhold ombord I båter og sånne ting. Men det en opplevde etter krigen var at det skjedde ting som gjorde at det ble mye bedre I å være sjømann. Og fraktratene gikk opp, og båtene ble mye bedre, og det ble på en måte mye bedre vilkår for sjøfolk. De tjente bedre, de fikk bedre hjemreiseordninger og sånne ting, som gjorde det levelig for sjøfolk da. Og de tjente også vesentlig bedre enn folk på land, og kan I stor grad sammenlignes med oljearbeidere I dag. Da. Og de bidro også veldig sånn til økonomien rundt omkring I hele landet, ved at de tilhørte mange lokalsamfunn som hadde få industriarbeidsplasser og sånne ting, og da ville jo en sånn inntekt fra en sjømann ha stor betydning. Sånn I Kristiansund for eksempel, så ventet bystyret med å veta budsjett da, inntil de visste liksom, sjømannsskatten. Og det viser jo hvor stor betydning de hadde. Det var en gullalder. For både lokalsamfunn og som følge av at det gikk bra med handelsflåta.
0: En som har vært med på gullalderen og som egentlig født inn I gullalderen, Emil Hvitsand, du født I 1945, ikke?
2: 1946, ja.
0: Ja, han laget I 45, og da vet du alle at det var fredsvåren, ja. Og da var det overstrømmende glede å spore på Nordmøre også. Kan ikke du bare fortelle, sånn, når tok du skrittet ut og havnet på sjøen, hvis det går an å si på den måten?
2: Det startet vel opprinnelig med en sommerjobb ombord på W Barents fra Smøla, Dyrnesvågen på Smøla, hvor jeg var fisker da, eller skårunge som det het første året, og hvor vi da til å begynne med lå tråle alle fjordene på Nordmøre og lette etter feitsild, og noe fikk vi jo, og deretter gikk vi oppe langs hele norske kysten, opp til Finnmark og Varangerfjorden og fisket, og så etter det igjen så gikk jeg på hyrekontoret da, det var et år senere, og reiste ut I utriksfart og fikk hyre.
0: Og hvor gammel var du?
2: Da var jeg knapt 17 år.
0: Hvordan var det egentlig? Man hører jo historier om folk var knapt nok konfirmert før de dro til sjøs. Var det noen aldersgrenser I den tiden?
2: Ja, det var jo det. Jeg har jo en bror som 3-4 år eldre enn meg, og han reiste til sjøs da han var 15, men da måtte han få dispensasjon fra myndighetene for å reise ut så tidlig. Og da var han via et skoleskip, GAN, skoleskipet GAN, før han fikk reise ut I utriksfart. Han var 15 år gammel.
0: Du måtte ha tillatelse. Det var ikke sånn at du måtte spørre mor din eller far din også?
2: Nei, det var ikke det. Det var myndighetene som avgjorde det. Og det var ikke uvanlig. Det var mange 15-16-åringer som var I utenriksfart og langt hjemmefra den gangen.
0: Det var vel kanskje også en liten dyd av nødvendighet av enkelte familier å få ungdommen ut og i gang med arbeidet. Det var jo en kjempefin mulighet også å kunne dra til utenriksfart da, Emil.
2: Det var det selvfølgelig, fordi at du bodde på arbeidsplassen, hadde tak over hodet, hadde mat servert hver dag, og fikk se store deler av verden, samtidig som du tjente penger. Det var ikke så store hyra da, var lav lønn som førsteskutt, men du hadde stort sett det du trengte, og det funket veldig bra.
0: Du sier lav lønn, kan ikke du fortelle oss da, hva fikk du for lønn av det?
2: Jeg må ikke begynne å spørre meg om tall, for det så lenge jeg sier at tall har jeg problemer.
0: Du tok deg vel en pils i gamle dager også? Hva kostet en halv etter?
2: Det kom an på hvor du kjøpte den. Jeg kjøpte den i Rotterdam, så det var ikke mer enn 50 cent for en liten øl, så det...
0: 15 år, dra ut med ut på båt. Hvor høy hatten er man?
2: Svært lav. Svært lav. For min egen del så... ble det tog ned til Oslo, hvor jeg mønstret på Teneriffa til Wilhelmsen, og straks jeg kom ut ombord, og vi var ferdig lastet i Oslo, så gikk vi rett inn i Østersjøen. Og det her var på vinteren i november måned, og var på vei til Kotka for å laste papir. Men vi kom ikke til Kotka i første omgang, fordi vi frøs inne i isen, og det var minus 40 og vel så det, så der ble vi liggende flere dager. Og det morsomme, eller... sett i ettertid da, det var jo det at den oppvarmingen som var på lugaren helt akterut på popen, det var steamradiator da. Og det gikk steamrør under dekk som frøs. Så det ble null oppvarming. Det var 40 grader ut, minus 40 ut, det var 40, minus 40 inn. Så det var ganske kaldt. Det var en tøff opplevelse. Men vi kom siden, så kom vi oss nå inn til Kotka da.
0: Og du fikk vel ikke beste lugaren når du var første reist ut?
2: Nei, jeg delte lugaren med en jungmann som var innifra, tror han var fra Vattenfjorden eller noe sånt. Det var noe greit. De tingene der var ikke det viktigste, men det var et hardt liv, og det var forventet at du jobbet.
0: Ja, hvem var det som dro til sjøsen, Kjell Bjørne?
1: Det var veldig mange. De regnet at det var borte i perioder mellom 60 og 70 000 nordmennene som seilte utenriks. Og det var gjennomsnittsalder på 27 år. Så det var i stor grad unge menn da, som var ute til sjøs. Og vi sendte jo egentlig barn til sjøs da, når vi snakket om 14-15-åringer som reiser ut. Men det var jo sånn ombord i de båtene som var bra da, at de tok vare på de som var første reis. Det var eldre mannskap som på en måte var mentorer for dem og passet på dem, både var i land og ombord. Og det var også sånn opplæringssystem ombord i de båtene der, som sikkert Emil kan fortelle mye mer om enn jeg da, men det var i hvert fall slik at det var veldig sånn klare ting hva de forskjellige departementene skulle gjøre, og innenfor departementene så var det veldig klare arbeidsdeling, sånn at du liksom gikk opp i gradene da. Så det var et sånt opplæringssystem som vi kanskje i dag kunne ha lært mye av, som har på en måte akademisert skolen veldig, så hvis vi hadde på en måte gått tilbake og begynt å lære i praksis, så kunne vi kanskje nærme oss en læringsmetode som har funket for mange.
0: Ja, det var jo den tiden hvor norske sjømenn fikk utdannelse gjennom å være til sjøs. Du fikk kanskje også din opplæring, din venn?
2: Ja, det stemmer. Det var den gamle sorten, ja. Og den var, synes jeg, det så veldig bra ut, virket veldig bra, fordi at du måtte ha, for å begynne på styrmannsskole eller videregående, altså på maskinistskole, så måtte du ha minimum 3 års utenriksfartstid den gangen. Og det var minimum. De fleste hadde både 4, 5 og 6 år før de begynte på styrmannsskolen. Og da var det slik at alle begynte på laveste trinn i guttestillinga, byssegutt, maskingutt eller dekksgutt. Og så måtte man jobbe seg opp derifra. Det var 1 år for hver trinn da. 1 år som dekksgutt, 1 år som jungmann, 1 år som lettmatros, og så var det matros. Det var såkalt fullbefaren sjømann, eller able-bodied seaman, som engelskmenn kalte det.
0: Og hvor lang tid tok det, sa du?
2: Det kunne ta gjerne 3-4 år det, før du var moden for å komme inn på styrmannsskole og maskinistskole.
1: Jeg bare supplerer det med historier som er gjentatt i boka da, hvor Dagfinn Ripnes, hvor tidligere ordfører, han var sånn vanntripper da, han seilt var ute et år, og han brukte 9 måneder på 3 grader, så han fordøblet lønna si da, så han var veldig framfusen den gangen da. Og fikk jo også med seg en attest da, fra kapteinen ombord, at den var edruelig og kunne brukes i mange anledninger. Så det har han skriftlig.
0: Ja, de kan le om den påstanden. Men det var jo forskjell på, det var jo noen som tok det som en sydentur, og har jeg inntrykk av?
2: Ja, det var jo...
0: Få seg en tur til varmen og litt grunnfarge.
2: Ja, det var jo det, men... det var jo all slags forskjellige folk til sjøs. Det var jo et gjennomsnitt av befolkningen på land, vil jeg tro. Og det vi hadde jo folk, det vi kaller for vantripper, han var jo borti ganske voksne folk da, i forhold til disse 16-17-åringene, folk som var godt over 20, som kom som førstegangsgutta. Og når de kom da til sjøs, så fikk oppleve et helt annet tilværelse i utlandet, folk, andre skikker, andre skjeder, og alt det som kunne skje på land. Mange av de gikk jo helt bananas når de fikk oppleve det. Men vi som var 18 år, vi var jo da ganske erfarne. så vi synes vi ristet på hodet på de som var godt over 20 som fikk oppleve det her for første gang.
0: Jeg kan kanskje, far min hadde et leserinnlegg i Romsdalposten en gang på 60-tallet. Som tok utgangspunkt i en domsavsigelse i Asker og Bærum, herredsrett da, hvor dommeren fritok den kjeltringen som hadde gjort noe gærlig da, for straff hvis den tok hyre utenriks. Og det forarget far min da veldig, for at han syntes at utenriksflåten ikke skulle være sånn søppeldynge for kriminelle elementer da, så... Sånn er fortjent mer eller mindre en skikkelig omgang i juling da, og straffe koloni. Så det var mye diskusjon rundt det der da. Men på mange måter så hadde kanskje den dommeren rett da, så at han ville gi denne biltyven da, om det var det han var en sjanse til å få mannfolk rundt seg som kunne på en måte rette den opp da. Det kan jo være at det var beveggrunnen til dommeren.
3: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
0: Men det er jo ikke så mye man har å finne på når man er ute sjøs. Det er jo soving og jobbing, stort sett.
2: Ja, det er det i utgangspunktet, kan jeg si. Det er soving og jobbing. Men for den som vil se og vil oppleve, så kan det være ting. Det var enklere helt i begynnelsen av min sjømannskarriere. Fordi at da var det mer linjebåter som kom inn og lå gjerne sentralt plassert i havna, så det begynte tett på byen, og båtene drev med lasting og lossing på dagtid, og når kvelden kom, så ble luketeltet satt opp, sjøverne gikk på land, og mannskapet fikk fri til neste morgen. Det tok etter hvert da mer og mer slutt på. Tiden under landet er kostbar, det er om å få lasta og lossa, få båten ut i havet igjen, det er da å tjene penger mens du transporterer. Og slik at muligheten til å gå i land ble dårligere etter hvert som årene gikk. Og jeg var jo mange år på tankbåt, og der var jo i ene enden av reisen, da var jo nede i Saudi-Arabia, der var jo ikke noe å gå på land etter. Det der var jo bare sand og oljetanker. Og i andre enden av reisen, oppe i Europa, på de store oljeterminalene der, blant annet i Europort i Rotterdam, det lå jo flere mil utenfor byen, og vi lossa i løpet av godt og vel et døgn, så var det å gå igjen. Så man fikk mindre og mindre anledning til å gå på land.
0: Mindre landlov, det kalles?
2: Ja, det ble det.
0: Men det var jo helt sikkert muligheter til å se litt av det når du holdt på da, som du sa, og det var jo noen spesielle plasser de ankret opp for å laste og losse. Det var jo en liten tur i Tyrkia også.
2: Ja, vi var jo det. Jeg var på en relativt nybygd tankbåt, den var på 90 000 tonn, motortanker Mosli, som var eid av Mosfold Shipping i Kristiansand. Og vi gikk jo da, jeg husker ikke hvem som var charter, hvem som leide båten, men vi var jo rundt worldwide overalt da. Og så fikk vi en tur fra Libanon til Tyrkia. Den gangen var jo kommunikasjonen annerledes, og all kommunikasjon med skipet skjedde jo via telegram med masse forkortelser. Så vi fikk beskjed om å gå til Tuttunsiflik, og vi slo opp i Lloyd's Maritime Atlas for å finne ut hvor Tuttunsiflik var, og ingen fant ut av det. Og vi leta og vi leta og vi oppsøkte, og alle styrmene diskuterte, og det med matrosene ble trukket inn i spørsmålet, hvor ligger Tuttunsiflik? Og vi fant ikke ut av det, så vi måtte få oppgitt fra charten i geografisk bredde og lengde for å finne ut av det. Og det visste at det var inne i Marmarasjøen, Marmarahavet. Du passerer Dardanellene, og så før du kommer til Istanbul, så tar du skarpt til høyre, og så inn i bunnen der lå det. Der lå det. En bitte liten landsby, men med et nybygd oljetraffineri da. Der var vi kommet.
0: Og oljen fikk de til slutt lossa, men det artigste var jo å kunne få litt fritid på kvelden.
2: Ja, vi, det tok litt tid å losse, og vi fikk anledning til å gå på land, noen av oss. Og der var det en liten artig episode, for vi kom jo inn i den landsbyen Tuttensiflik, og var på land der, og benket oss ved et bord på en liten kafé, og fikk servert øl. Og,
0: godt øl?
2: Ja, veldig godt øl. Jeg husker nå ikke farten hva det heter, og så kom det med noen sånne små glass ved siden av, så vi fikk det å starte i. Og det ble litt stemning rundt bordet, og det ble så hyggelig at tyrkerne som drev den restauranten kom ut og satt seg, og vi spanderte på dem, og det ble en skikkelig koselig sammenkomst der. Og når vi skulle hjem igjen, det var en liten artig episode. Så etter å ha hatt oss i ølet, så ble vi litt trengende da. Og når vi kom gående over landsbyens torg, så så vi et hus som lignet veldig på det de kaller for forargelsens hus, altså et pissoar. Så vi gikk jo inn der da, og slo lens opp i en renne, så vi gikk langs veggen, og det gikk bra, helt til vi hørte et forferdelig skrik borti mørke kroken der. Det viser at det var landsbyens vannpost vi sto og pisset. Og når jeg enden der, så sto det en dame i kledd mørk burka, og hylte og skrek. Da vi løp og bor og kom oss unna den situasjonen da.
0: Det var mange sånne historier, mange opplevelser, og hva, samholdet, hvordan var det?
2: Ja, altså kontrakten, når jeg først reiste ut, så var det nettopp blitt slutt på 18 måneders kontrakter, og da var det gått ned til 12 måneders kontrakter for å kunne få fri hjemreise dekket av rederiet. Og da var det gjerne at det var 12 måneder ombord, ofte, for du hadde jo ikke råd til å betale hjemreisen selv, så du ventet jo på å få en billett lagt i handen når du etter å gjort tjeneste i 12 måneder. Men det var ofte også i vanlige hyrekontrakter den gangen, at det var avmønstring i Nord-Europa. 12 måneders tjeneste, avmønstring i Nord-Europa. Så hvis båten aldri kom til Nord-Europa, så kunne det bli både 12 og 15 og 18 måneder av det, før du egentlig da kom slik at du var i posisjon til å få mønstret.
0: Etter krigen, det ble jo litt fagforeningsarbeid da, for å få bedre forhold og kortere tid, og da var det litt sånn, tok hverandre til at det kanskje var noen hjem også.
1: Ja, det var jo sånn at, som jeg sa litt i sted, at det var veldig dårlig forhold ute sjøs, sant? Men så kom forholdene etter krigen, og det bedret seg. Og mye av grunnen til det var jo at fagforeningene også tok seg på tak og krevde sitt, altså bedre lønnsforhold, bedre ditt og bedre datt. Men det var også sånn at lønningene i land økte, sant? Sånn at for å få sjøfolk da, så måtte de jo tilby bedre ordninger enn det som var. Så det gjorde jo at forholdene ble bedre. Men sånn i forhold til det som Emil er litt inn på, det med samhold og liksom tilværelsen ombord i båtene og sånn, så var det et veldig sterkt kameratskap. Det skildrer alle omtrent som vi intervjuet i boka. Men det som var så litt merkelig, at det vennskapet tok dem sjelden med seg i land. Så Jan Henry, en kollega av meg oppe her som var stuart, han fortalte at han hadde en veldig god kompis ombord, som de festet, og han hadde det morsomt, og han inviterte den hjem og sånn, og kom, stikk innom og sånne ting. Og så er jul da, når han bodde oppe på Storhaugen, han var på forberedt jula, og han hadde familie med tre unger og greier som liksom holdt på med julefeiringen, og så banket det på døra, og der står kompisen da, med flaske whisky og... Nå, Stuart, nå må vi ta oss en dram. Det passet ikke akkurat i juleforberedelsen på Storhaugen.
0: Nei, det var kanskje to roller man spilte, en ut og en hjem.
2: Ja, det var antageligvis det da. Du var i et helt annet miljø, du var i en annen verden, du var langt hjemmefra. Du hadde dårlig kontakt med hjemlandet, du var i en annen verden, og det jeg merket det veldig godt på, synes jeg, i hvert fall de første årene jeg seilte sjøs, var de gangene jeg kom hjem, og så mine jamnaldre kamerater, jeg synes de var noen store barn. Ja, jeg synes de var veldig barnslige. De var like gamle som jeg, det var barndomskamerater. Gikk på gymnasiet kanskje, eller et eller annet da, i den alderen der. Jeg synes de var forferdelig barnslige. Jeg følte meg som en verdensmann allerede den gangen.
0: Hva sier, har du vært verdensmann?
2: Ja, det var dine ord.
0: Historien til tross et barskt miljø, vil man si det, eller det er i hvert fall veldig maskulint, det var ikke så mye damer til sjøs.
2: Nei, det var det ikke, og de damene som var veldig ordentlige damer, aldri vært borti noen som var uordentlig, for å si det på den måten. Det var dyktige som ville gjerne jobbe, spesielt telegrafister var det mye kvinner i telegrafistjobben, men også i forpleningsavdelingen. Altså som messepie og lugarpie som dekket opp i messa og rengjorde lugarer. Arbeidsomme, dyktige kvinner.
1: Men det de forteller mye, de damene som seilte, var at det var ålet å være par da. For at hvis de ikke var par og sånn, så var det en uskrevet regel at lugaldøra skal stå åpen da. For det, det hadde en lei tendens til å skape mye jalousi da. Hvis det, det 12 gram dame per mann, så blir det fort krangel da. Så det var litt, noen sånne uskrevet regler for å håndtere det der. 7% av sjøfolkene var kvinner. Og, men som Emil sier da, når det gjelder gnista da, Moldfrid Kjønnø, og var nummer 2 da, i Norge, som utdannet som telegrafist. Det måtte være sterke damer for å gjøre det, men de var 25% da, av telegrafistene var damer.
0: Du nevnte ta med seg familien, du tok med kona di, Emil.
2: Ja, det har jeg gjort. Jeg hadde med kona, og før vi fikk barn, så var hun med ut og jobbet ut. Blant annet på en lærsbåt som gikk over Nordatlanteren, og så var hun med ombord på en tysk tankbåt som jeg var på, som gikk på Fjernøsten, så hovedsakelig. Og der var hun ombord et år.
0: Fikk lagt dere opp litt penger da? Spart
2: ja, det gjorde vi. Det var jo, vi slapp jo å betale husleie der ombord da, og hadde jo maten gratis, og det var mulig, for den som ville legge opp penger, var det en veldig fin mulighet når du seilte til sjøs. Du kunne spare, for du hadde ikke de faste utgiftene som en som jobber på landet har, kan du si.
0: Hva jobber kona de sånn om da?
2: Om messepie, og serverte i offisersmesse.
0: Ja, for du var blitt offiser da?
2: Ja, på det tidspunktet var jeg blitt det.
0: Du var 15 år ja. I utenriksfart. Hvordan forløp karrieren, går det noe å spørre sånn?
2: Ja, det var noe etter å banke rust i 3-4 år da, og leie av det, og så var det hjemme og ta styrmannsskolen. Og da var jeg så heldig at det var at jeg er fra Kristiansund, som hadde en av de mest anerkjente navigasjonsskoler i hele landet, veldig dyktig lærere, et helt nytt bygg med all verdens moderne fasiliteter etter datidens målestokk, og begynte på styrmannsskolen i Kristiansund. Og den gangen var det en 3-årig utdannelse, det var 2. klasse styrmannseksamen 1 år, og 1. klasse styrmannseksamen 1 år, og skipsføreeksamen i 1 år. Og da var det mulighet til å stoppe mellom disse årene og seile ute og komme tilbake. Det tok 1 år i gangen, og det var avsluttet. Så for mitt vedkommende så tok jeg 2 år sammenhengende og seilte ut etterpå, og kom hjem og tok skipsføreavdelingen senere. Etter det igjen, mange år senere, så fant jeg at jeg måtte prøve noe mer enn skipsføreavdelingen, og den gangen hadde vi 2 steder i Norge, hvor vi hadde høyere skipsføreavdeling. Det var i Bergen og Oslo. Og det var 2 avdelinger der, det var navigasjonsavdeling og handel- og sjørettsavdeling. Og da gikk jeg i Oslo 1 år på høyere skipsavdeling på det som var da handel- og sjørettslinja oppe på Ekebergåsen.
0: Men altså, da var, tok du høyere utdanning?
2: Ja, det var ikke utdanning som ga noe sertifikat annet enn at du kunne få deg jobb på landet etterpå, for det var ren økonomi og administrasjonsfag du lærte der oppe.
5: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre, fra KSU 24-7. Dagens episode er også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd.
0: Hvordan var det med deg, Emil? Drømte du om å fære til sjøs når du var enda yngre enn du var når du dro ut?
2: Det kan jeg bekrefte at det gjorde jeg, ja. Sammen med mange andre kamerater. For du vet at vi hadde jo ofte, eller vi hadde jo hyppige anløp av båter som lastet klippfisk i Kristiansund. Og mange av dem late ned på Storkaja. Og da var det om å snike seg ombord og kom seg forbi Nærlandsen, som sto vaktmann ved gangveien. Når han gikk inn og tok seg en kopp kaffe, så pila vi ombord, og rett inn i mannskapsmessa. Og vi da fikk høre ville sjømannshistorier, som gjorde det litt spennende. Så, og da tok vi gjerne oppvasken mot å få en pakke Wrigley's tyggegummi, eller få en rød amerikansk eple. Og det synes vi var svært. Eller noen mynter, utlandske mynter. Mm. Og da tok vi gjerne oppvasken, vet du, og, da, det der, og når de la, begynte å legge ut om alle disse historiene, alt de har opplevd, og de la sikkert på litt, vil jeg tro. Men det gjorde det veldig spennende for oss småguttene, da. Så sjømenn skulle vi bli, ja. Og mange av oss ble faktisk det, av den gjengen som for ombord på båtene.
1: Og så var det jo sånn at når du sto på kaja der da, og skulle si farvel til kjæresten, og du dro ut, og det tok et tid før du kom hjem, og som den sangen da, vinsjene på kaja, så... Når han kommer hjem, så har hun funnet en sekretær fra Steinkjær. Det ikke uvanlig. Jeg hadde jo kompiser som reste ut til sjøs, så det var faktisk ofte at noen hadde tatt dem av deres mens de var ute. Så det var ikke noe uvanlig akkurat det.
0: De konene som etter hvert sjømannsfrua da, det var jo nesten et egen, skulle du si, for en, ikke et yrke, men i hvert fall en livssett da, som kanskje mange...
1: Ja, det er egentlig situasjonen til det, liksom de hjemmeværende husmødrene. Jeg snakket litt om det i starten, at det var sterke damer som tok vare på hus og hjem og sånn, og barna, og tok alt som var fritidsaktiviteter og, på egen rygg. Og i tillegg så var de jo utsatt for en del... som, ja, kaller det gjerne bygdedyr da, altså at det var en del som, av dem som var frimodig nok til å gå i gripsalen og kose seg og danse og ha det hyggelig, og fikk da kanskje en del rykter på seg, mens andre liksom lot være da, og var hjem og kanskje isolerte seg mye i stedet for det, i stedet for å gå ut og hygge seg. Det var slik at en del av de her sjømannsfruene, de organiserte seg i en forening som kalles for Havfrueforening da. Den var veldig aktiv her i Kristiansund, med opp til 30 medlemmer i perioder. Og de jobbet med saker med sånn velferd for sjøfolk, da, kortere seilingstid, og lønn og arbeidsforhold, og helt tatt masse ting som vedkom. Ta for eksempel det med å få tomte til når du skal bygge deg hus. Det var jo det håpløst, for når du kom hjem fra sjøen, da, en mann, sant, så var jo tomten bort. Så det var jo liksom noe som Havfrueforeningen tok tak i, da, for at også sjøfolk skulle få mulighet til å bygge seg hus da, på kommunale tomte. Og mye sånne saker som verserte i bystyret og sånne ting, var det ofte de fruene som var hjemme som måtte på en måte ta tak i da, for at Karlen ikke var hjemme.
0: Det var jo klart at de var lenge bort, men de fikk også lengre perioder hjem. Var man kanskje mer til stede da, som far?
1: Ja, det var litt vanskelig, tror jeg, for jeg var jo liksom mann i huset. Og jeg husker jeg julaften, jeg vet ikke om det var akkurat en del da, men da stakk jeg på Kvenberget, for jeg var fornærmet da, for at han... på en måte utfordret min posisjon i heimen. Da. Så det tror jeg også var kanskje tilfelle for mange, da, at du skal prøve å skaffe deg en posisjon som patriark, da, eller i hvert fall pappa i familien, når mor har styrt butikken. Så var ikke det like enkelt for alle.
0: I og med at det var kanskje litt mer disiplin ombord i båten, og man hadde litt sånn klare skillelinjer mellom øverst og nederst, så kanskje de hadde en mer... Var sjømannsfedre litt strengere enn andre, eller...
1: Det gjaldt i hvert fall ikke min pappa, han var i hvert fall ikke streng, så det, den strenge oppdragelsen det var min mor som stod for da, så han var absolutt ikke det, men jeg hørte jo andre som var kaptein i heimen også da, så det var der begge deler, tenker jeg.
2: Ja, dere må jeg få lov til å skyte inn litt, Rane. Ja. Jeg har blitt beskyldt for å være kaptein i heimen da, men... Jeg har nå opplevd at jeg hadde et godt forhold til barna mine likevel. Og den eldste datteren min, når hun ble født, så var jeg langt hjemmefra. Da var jeg faktisk nede i Malakka-stredet på vei til Singapore, og uten radiokommunikasjon mens vi lå i Singapore. Så det fikk, at jeg fått meg datter, det fikk jeg først vite mange dager etter hun var født, etter hun var kommet i åpen sjø igjen og kunne åpne radiostasjonen for kortbølgeforbindelse med Rogaland Radio. Og når jeg kom hjem igjen og mønstret den båten, da var hun vel 6 år gammel. Hun sitter her nede i salen nå i kveld, og kan sikkert. Og hun var vettaskremt når hun så meg første gang. Hva hun er i dag, det skal jeg ikke si, men jeg tror ikke hun er vettaskremt i hvert fall lenger.
0: Vi hadde jo en titel på historiekvelden i dag som... Dex-ape, og hva kalte jeg det?
1: Sotengler, ja.
0: Sotengler, og det var hierarki på sjøen, det var forskjell på kaptein og sotengler. Eller, hvem er sotengler forresten?
1: Det er de som jobber i maskinen da, mens dex-apene er de som klatrer i leideren og null HMS da, og henger og dingler i lina for å male foran og bak.
2: Ja, vi sa jo gjerne det når vi klatret i mast og rigget at ei hånd til rederiet og ei hånd til deg selv. Jeg er til å holde deg fast med, og jeg er å jobbe med.
1: Og det er jo som du sier at det var klasseskille ombord. Og tidlig så var det sånn at kaptein så det jo nesten ikke. Og de hadde egne messer for offisere, underoffisere og mannskap og sånn. Men etter hvert ut på 70-80-tallet så ble jo det her demokratisert, og de fikk jo etter hvert kantina hvor alle spiste sammen da. Mm. Så det skjedde jo mye det samme til sjøs som skjedde i land. Men egentlig så var jo handelsflåta et sted hvor vanlige folk da, bønder, arbeidere, kunne gjøre klassereise, og det var ikke så mange andre muligheter på land da, etter krigen enn handelsflåta. Og mange av dem som ble kapteiner, kjifer og sånne ting, de ville jo kanskje blitt advokater og leger i dag, ingeniører. Så Og det var liksom den muligheten de hadde da, til å klatre I systemet.
0: Det jo en tilgjengelig utdannelse, sånn systemet I Norge. Da, Emil har jo I tillegg til 15 år I utenriksfart jobbet 15 år I sjømannsskolen, eller navigasjonsskolen. Hva forskjellen? Det det samme?
2: Ja, det I Kristiansund så har det hett navigasjonsskole hele tiden, men det jo det de kaller for sjømannsskole enkelte plasser I landet da. Det var jo en solid utdannelse, men det som var det, noe av det beste med den sjømannsutdannelsen, etter mitt syn, det var at I Norge var vi litt spesielle med det at alle som skulle bli offiserer har startet på bunn. De har startet som gutter, og jobbet seg gradvis oppover, og de kunne, de kjente både båten og systemene og hvordan alt virket. Mange andre land, spesielt I England, de som skulle bli offiserer startet som kadetter eller offisersaspiranter. Og hadde manglet den der grunnleggende forståelsen for hvordan et skip og hvordan alt virket. Da var klasseskillet på de båtene mye større enn det var I Norge, hvor liksom det hadde samme bakgrunn. Men at det var klasseskillet ombord I norske båter, det helt klart. For når du først var blitt offiser, så var du plassert I en annen messe, og det var en del fordeler som førte med det å være offiser kontra å være mannskap. Men mye mindre I den norske handflotte enn det var I mange andre lands handflotte. Det vil jeg påstå.
6: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
7: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
0: Vi kommer ikke unna den utviklingen som har vært de siste 50 årene, hvor det færre og færre nordmenn som egentlig jobber på gulvet, eller etter hvert på dekket.
1: Det var egentlig sånn at den norske sjømannen en saga blått, da, kan man godt si, I utenriks. På 80-tallet så fikk de den utflaggingen, for at det var billigere hyre å få på utenlandske sjøfolk, sånn at det ble en ganske hektisk tid for fagforeningene på 80-tallet for å forsøke å stoppe denne utflaggingen. Og en historie som gjengitt I boka, som kanskje ikke alle har hørt, da, at vi hadde en veldig aktiv fagforeningsmann I Kristiansund, en som heter Arne Mikkelsen, som bodde I konvoibyen. Og han var jo aktiv blant annet på en fergeaksjon, hvor de fulgte regler til punkt og prikke, da, og begynte å sette klosser under bilene for hver årgang, så det ble jo fryktelige forsinkelser for å prøve å stoppe utflagging og bedre lønns- og arbeidsforhold. I tillegg så var han aktiv I Sjømannsforbundet, og under et årsmøte da, I Bergen så satt han og 3 andre som han aldri har fortalt hvem var da, men da planla en aksjon mot Kloster og MS Norway. Og da forfattet de et brev da, hvor de forlangt 6 millioner av Kloster, for ellers skulle de spreng motorrommet på MS Norway I lufta. Så det her ble jo storstyr, selvsagt at du hadde bombetrussel ombord I et svært passasjerskip. Så det ble jo forsøkt holdt unna offentligheten da. Det ikke så godt kjent akkurat det her, men at vi I Kristiansund har en bombe. Men,
0: det jo terrordefinisjonen I dag, hvis du kommer med
1: og sånne ting. Og aktor da, prosederte jo 1 million I erstatning og 1 år I fengsel. Så, men det endte opp med 2-3 måneder I fengsel da, sammen med promilledømte oppe I Trøndelag.
0: Fagforeninger har mange slags elementer, kan man si da. Men det uansett, det har jo skjedd ting her da, som gjør at vi har færre sjømenn på gulvet. Men hvis vi tar den tiden som du jobbet I skolen, eller kan ikke du fortelle litt om sjømannsskolens status I Kristiansund? Det mange som møtte hverandre der.
2: Det var det nok, ja. I og med at Kristiansund Navigasjonsskole hadde et godt ry på seg, det var dyktige lærere som jeg sa tidligere, og det var veldig gode fysiske fasiliteter ved selve skolebygget, som var relativt nytt, og bygd med det skoleformålet for øye av en herværende arkitekt. Og arkitekt Witze var det som planla det bygget der. Og han var forresten oppe og kontrollerte at det ikke var gjort noen forandringer med det bygget I mange, mange år etterpå, for det var hans åndsverk, og ingen endringer måtte skje. Og det trakk, altså hvis du først seilte I utenriksfart, når du kom hjem så var det, og skulle ta styrmannsskole eller maskinistskole for den del, så spilte det ikke noen rolle om du kom hjem til det finkongkjeila nær sagt, eller hvor det var en, du var kommet hjem til Norge, og for mange utenriksledere så var du kommet hjem når du kom til Nordeuropa, du var kommet hjem når du kom til Hamburg, da kunne du like gjerne komme til Kristiansund og ta styrmannsskolen, du var hjem og da kom de, og da Kristiansund Navigasjonsskole trakk mange dyktige sjøfolk til seg, som tok styrmannsutdanning der. Og husk på at det her var folk med 7-årig folkeskole bak seg, og dårlige kunnskaper I matematikk ofte, men I løpet av den tida, det la jeg merke til selv, at I løpet av den tida etter at jeg var lærer der selv, og så folk kom inn med 7-årig folkeskole, og begynte å lære meget avansert matematikk, det var sfærisk trigonometri, Vi jobbet med vinkler på en kuloverflate. Det var ikke noe du kunne bruke Pythagoras og sats på. Det var mye mer avansert enn det. Og når de da hadde begynt å få fatt I den matematikken, takket være dyktige lærere som var flinke til å fortelle og illustrere det, og gikk sakte progresjon til å begynne med, så plutselig rundt juletider begynte de å få taket på det. Med 7-årig folkeskole, og kunne utføre veldig avanserte beregninger med og finne sin posisjon på havet ved hjelp av å måle himmellegemets høyde over horisonten. Så det var avansert. I dag det det der omtrent avlegg. Ja, det ikke avlegg senere da, men det I hvert fall ikke I daglig bruk på skip lenger. Det såkalt astronomisk navigasjon.
0: Det sekstant, du kan bruke den, Emil?
2: Ja, det kan jeg gjøre ennå fremdeles, ja. Vi brukte sekstant her.
8: Du bør kanskje si om hvor mange det var som liksom gikk på den navigasjonsskolen, for det et ganske stort antall. Da. Fra 60 til 70 så var jeg uteksaminert omtrent 1500. Og det en ganske anselig mengde da, studenter med gode fremtidsutsikter, som da vandrer nedover etter skoletid, så vandrer de nedover langveien, ned for å spise middag da, på byens utesteder. Eller sitte og gjøre lekser da, også på utestida, for det var ofte trangt på hyblene. Og da sto Kristiansundsfruene da, eller damene, pikene, hva du må kalle dem, godt sminka og godt pynta nedover langveien for å på en måte plukke seg ut en aspirantspire. Så, og det førte jo til, den siden her, at la oss si, jeg har sett at 35% av de her etablerte seg I Kristiansund da, med familie og... Så det har hatt stor betydning, og kan kanskje si at en tredjedel av familien I Kristiansund har en sjømann ganske nært I familien. Så det klart at det yrket her har hatt enormt betydning for lokalsamfunnet, og har spilt en stor rolle, altså økonomisk, som vi har vært inn på, og demografisk da, I forhold til å skaffe inntekt gjennom trekk og alt det der som sjøfolk fikk da, stabil inntekt.
0: Det var jo... andre linjer ved siden av sjømannsskolen som gjorde at det her ble veldig fruktbart da.
2: Det stemmer. Og oppe på Santasøen der var jo husmorskolen, og den gode gamle husmorskolen, og styrmannsskolen, eller navigasjonsskolen, ja, de elevene her fikk lov til å bruke den store fine aulaen som var der, til å arrangere elevfest, og da var selvfølgelig husmorskolen invitert på fest. Så det lå til grunn for mange... varige forhold I ettertid for å si det på den måten
8: Emil, du har jo vært I historie hvor det var gjenglemt I truse da på,
2: ja, jeg tenkte at jeg står den da men
0: jeg får høre noe da
2: det var vaskepersonalet som fant en dametruse på herretoalettet på mandagsmorgen etter en slik fest og da ble det innkalling til festkomiteen ble innkalt til rektor og vi fikk klar beskjed om at sånt nå skulle vi ikke ha noe av dametruser skulle ikke gjenlegges på herretoalettet
8: Men det var slik at dere så litt annerledes på det. Dere var jo mer med på den sikre bestanden av Kristian.

0: Rosenburg kanskje som hadde litt populærmusikk, men det, det meste kom gjennom sjøfolk som hadde med seg longplay-plater, og som hadde med seg dongeribukser, skinnjakker og alt det der, som på en måte fikk fotfeste også i Kristiansund da. Og hvis dere snakker med folk som spiller i band, både i Emil sin generasjon og min generasjon, så har mange av dem vært til sjøs og hentet impulser på det viset, både i Liverpool og Øststatene og Veststatene over der, countrymusikk, populærmusikk. Så de har bidratt så det holder da. Og en som jeg intervjuet i boka, som heter Roar Flatby fra Sunndalsøra, han hadde jo med seg gitar og LP-er, og han, i tillegg så startet han opp et gatekjøkken, sånn drive-in gatekjøkken i Sunndalen, etter mønster fra det han har opplevd i USA da. Så de her sjøfolkene tok med seg mye impulser altså, inn i lokalsamfunnet, så det et verdifullt bidrag.
1: Hvordan var vi nordmenn ellers da, når vi var på tur, dro vi med vår kultur ut? Fikk vi lært av noe, eller?
2: Nei, kanskje ikke så mye at jeg tok med vår kultur ut, men etter hvert som det har seilt og sjøs i noen år, og så vært i mange land, så begynte å våkne interesse for litt mer utvidet kulturbegrep enn den første sjappa. For at du oppdaget det at du var i mange, kom på mange interessante plasser som du fikk hørt om i andre sammenhenger. Oi, der har jeg jo vært, jeg har vært der. Så vokta interessen for geografi, vokta interessen for historie, og det tror jeg, det var for min egen del, men jeg tror mange sjøfolk gjorde det. Det er masse av sjøfolk som er veldig godt oppdatert både på geografi av naturlige årsaker, men også på historie, fordi at de ville vite mer om de landene de var i. Så det kom veldig bra ut, og da kan jeg også nevne det at blant de kulturtilbudene vi hadde som sjømenn, så hadde jo institusjoner som Statens Velferdskontor for Handelsflåten, som brakte bokkasser ombord til oss, altså små skipsbibliotek, så vi kunne bytte båtene imellom. De kom med film, vi kunne bytte film, vi kjørte sånn 16 mm film, og de arrangerte sightseeinger for oss, og idrettsstevner. Det var jo store idrettsstevner i store havnebyer, hvor det var anledning til å, det var fotballkamper, og det var friidrett, og mange, et par av de Norges mest kjente skøyteløpere, blant annet en kar fra Trondheim, som heter, vi kaller for Hjallis, han jobbet i velferden, og Fred Anton Meyer jobbet i velferden, og de kom og bor på båtene, og fikk mannskapet med på friidrett og fotballsparking. Og i tillegg hadde vi Sjømannskirka, som også var et treffsted hvor man fikk ferske månedsgamle aviser og dem å kunne drikke kaffe og treffe kanskje folk fra samme by som det var selv, og dem å komme ombord på besøk og snakke med folk og arrangerte sightseeing. Jeg selv vært med på en sånn sightseeing-tur fra Suez til Kairo gjennom ørken midt på natta uten lys på denne arabiske bussen vi kjørte med. Han tente lys hver gang han så det kom en bil imot, og så slukte han igjen og kjørte i bakmarka. Og det var arrangert av Statens Velferdskontor da.
0: Jeg må kanskje ta med at det skjedde jo veldig mye i verden mellom 45 og 2000 som vi har skrevet den boka der. Og mange sjøfolk var jo førstehåndsvitne til mye av de tingene der. Emil selv var jo under Vietnamkrigen og brakt olje opp i Mekong-deltaet. Kan jeg sikkert fortelle mer om, men andre var på Kuba under Kuba-krisen, folk var i Midtøsten under seksdagerskrigen og opplevde Maos Kina, altså kald krig. Alt det var jo kunnskap som de, i hvert fall de kameratene mine som var ute til sjøs da, fortalt liksom direkte vittne om. Og flere, de fikk jo ulike politiske syn da, mange av de sjøfolk her, men mange av dem ble radikalisert også på et vis at de tok parti for dem som var undertrykt og på en måte argumentere for rettferdighet og synes at kolonimaktene har forefært med landene i Afrika og sånne ting, og, mens andre brydde seg kanskje ikke så mye om politikk og sånn, men det var like forskjellig der som det var i land.
3: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag.

0: 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.
1: På slutten, altså, jobber man liksom 12 timer om dagen, og så har man noen timer, så må man sove, er det du har ombord?
2: Ja, altså hvis du er vaktgående, så er det jo da 4 timer vakt, og så er det 8 timer fri, og så er det 4 timer vakt igjen. 12-4 vakter, og 4-8 vakter, og 8-12 vakter. To ganger i døgnet er det på arbeid, og så har du fri imellom, og da må du sove og spise.
1: Hva går man egentlig glipp av? Du kunne kjørt med på et fotballag fra sesong til sesong. Følte du noe savnet nå?
2: Nei, jeg har aldri følt, akkurat når det gjelder fotball, så føler jeg mest å skje på enn å delta. Men det var jo fotballag, hvert skib hadde sitt eget fotballag, og de konkurrerte når de lå i havn da. Og da var det lagt opp fra sentralt, og slik at alle fikk sparket mot alle, og det ble laget tabeller og greier av det.
1: Men kunne man trene fotball ombord i tankbåt da?
2: Ja, det kunne man kanskje, jeg vet jo hvordan det var med treninger, men det var flere plasser i land hvor den norske stat hadde fasiliteter, enten eide en bane selv, eller hadde leid en bane på, ja, det hadde jo inngått leieavtaler, slik at skipsmannskap fikk komme og trene og sparke fotball der.
1: I forhold til sånn, det å delta, du nevnte med å kunne få seg tomt når det ble lyst ut, delta på en måte, det er jo ikke lett å være medlem av et bystyre, eller delta i den prosessen, hvordan løste det, eller var det bare noe
2: du måtte ta? Nei, det problemet ble egentlig aldri løst, men det var en av de tingene som opptok meg veldig, at sjøfolk aldri fikk anledning til å komme til ordet. Det var ikke det at noen forsøkte å holde igjen sjøfolkene fra å komme til ordet, men situasjonen var slik, for du var rett og slett ikke hjem, og du fikk ikke være med på politisk debatt. Du fikk ikke delta i samfunnet på samme måte som alle andre. Og da var det ikke alltid slik at de som ikke var sjøfolk tenkte så mye på sjøfolkene, for de var jo aldri til stede i disse sjøfolkene, de ble glemt rett og slett.
1: Dere har møtt mange andre kulturer sånn, også da, sånn moralsk, hvis man kan si, spørre på den måten.
2: Ja, det gjorde du. Det er klart at det med moral, hvis du tenker på seksualmoral nå.
1: For eksempel?
2: Så, ja, så ser jeg, altså på fjerne østen så var det en helt annen seksualmoral enn det vi har i den vestlige delen av verden. Sjøfolk kunne gå for land og få seg en kjæreste som kunne være en dag eller en uke så lenge båten lå under land. Og det var ingen som så noe stygt på det i det landet. Det var noe helt annet med de prostituerte i Vesteuropa. For der var det noe negativt, og det var sjøfolkene klar over også, og var ikke noe særlig begeistret for det. Men man kom på fjernøsen, så fikk man seg selskapsdame mer enn noe annet. Og det var akseptert moral på det stedet. Men du kunne ikke komme hjem til Kristiansund og gjøre det samme, for det ville det bli moralsk fordømt. Så det, moralen var annerledes fordi at det var et annet land.
3: Det var alt det Emil snakket om, ja. Det handler jo om at det er mye lengsel og savn da, det å være sjømann, det er helt åpenbart. Du er unge gutter på jernskip, det er blitt beskrevet som, og i sin beste alder, for å si det sånn, at det var veldig mye lengsel og savn, som de beskriver de vi har intervjuet da. Og det gjorde jo at hvis de fikk muligheten til å gå i land og fikk jobb i land med tilsvarende lønn eller nesten, eller ofte dårligere også da, så mønstret de av mange. Så det var ikke så mange som gikk ut til pensjonsalderen. Så det er jo et eksempel på at det er et ganske tøft tilværelse. Men det gjorde jo selvsagt en forskjell når seilingstida gikk ned, og du kunne være, for eksempel være bare 6 måneder ut da, og kunne komme hjem til familie igjen.
2: Jeg har en liten kommentar til det med å omgås et annet kjønn i utlandet. Jeg var på en tankbåt, så gikk jeg i kystfart på New Zealand, og da gikk vi langs hele New Zealand, både på Nordøya og Sørøya, og innom og lossa fyringsolje i alle havnene nede der. Og hver gang vi hadde fortøyd til land og fått telefonen brakt ombord for å ha forbindelse med land, så ringte telefonen, trakk som var koblet til, og da var det telefon fra det lokale søsterhjemmet. Og det var noen som hadde arrangert, og det var Tea Party. Gode, gamle, engelske teapartier, slik som engelskmennene arrangerte for krigsseilerne i Liverpool under krigen. Den tradisjonen holdt de fast på nede på New Zealand. De inviterte sjøfolk for å få kontakt med lokalbefolkningen på en sømmelig og skikkelig måte. Og det ble satt stor pris på. Da ble de behandlet som en gentleman, og da oppførte de som en gentleman selvfølgelig.
1: Mange historier fortalte, men det var ikke alle som fortalte så mye når de var ute heller da. Den generasjonen, du er jo født i 45, men det var jo noen år etter krigen hvor mange av dem som seilte hadde opplevd forskjellige ting under, under krigen da, andre verdenskrig da. Hvordan var liksom krigsseilerne greide dem å holde ut hvordan vi la inn?
3: Ja, Emil har sikkert opplevd dem ombord i båten da. Men Jon Michelet har jo beskrevet dem i en sekspinsverk da, så den historien er jo på en måte fortært gjennom hans romaner. Så. Men det er klart at de var jo ikke særlig godt behandlet og hadde ganske fælt da etter krigen. Og en del av dem fortsatte jo å seile og hadde jo det mye, de var jo egentlig traumatisert da, etter konvoifart flere ganger over Atlanterhavet med fare for å bli torpedert hver time. Så det er klart det var ikke lett, og det var ikke krisepsykiatri og sånne ting den gangen, så de håndterte jo problemene sine ved å ikke snakke om dem da. Det var jo vanlig før i tiden at du gikk ikke til psykolog, du holdt mer kjeft da. Og det, da kom jo de her følelsene ut på andre områder, og de døva jo ting i alkohol da, og det fører jo som regel ikke særlig bra av sted.
1: Nej, det är nog ett eget program bara om ja. Krigsseilere. Vi ska inte ta den idag, men det är liksom från den tiden då efter krigen och så ser du ju också att norska sjömannen blir det färre av men vi fick oss ett äventyr i Nordsjön också. Ja,
3: det är ju väldigt intressant och det är på något sätt också ett viktigt punkt som på något sätt en slags ära till sjöfolket då att när du fick den utflaggningen så fant vi olja. Og for å kunne håndtere den oljen så trenger du folk på forsyningsskip, du trenger folk på boreplattformer, du trenger folk i land som kjenner maritime næringer og sånne ting. Og egentlig på alle de her områdene så var det ledige folk da, som på en måte ble uten båt og kunne da ta jobber i offshore. Og det gjorde jo at Norge kunne på en måte få i gang olje- og gassnæringer mye fortere enn de ellers ville ha gjort. Så det er jo mange eksempler her i byen, og som også vi intervjuet i boka, da, som tok jobb innenfor offshore, når det gikk nedover med handelsflåta.
1: Ja, og nå er det vel bare offiserene igjen på norske skip, stemmer det?
2: Ja, så vidt jeg vet, så er det stort sett offiserer, ja, så er mannskap fra utlandet. Det kan være hva som helst, det kan være fra Filippinen, eller hvor som helst egentlig.
1: Norsk internasjonale skipsregister, tror jeg det heter, har vel økt og fått flere skip tilbake, men situasjonen er jo sånn, Emil sier at eierne kan nok være norske innimellom, men...
2: Det gir ingen sysselsettingseffekt i Norge, for å si det slik. Nei.
3: Så det har gått en tid siden Kristiansund da, var en av de største byene i Norge, og hadde egentlig den største seilskuteflåta da, i 1890. Så da var Kristiansund en veldig sentral sjøfartsby, og det nedvær på stor grad en sjøfartsby enda da, men at den tilknytningen til havet og til maritime næringer er kanskje en litt annen karakter enn seilskute.
1: Det er mye som har skjedd siden seilskutene var her, og nå er det vel brønnbåter, som det heter. Det går massevis av å flytte laksen fra mærene og inn til slakteriet, blant annet. Der har vi noen redere også her fra Kristiansund, så helt sikkert mange som jobber med. Jeg skal si tusen takk til dere, Kjell Bjarne Dahl og Emil Hvitsand.
4: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
5: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
6: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
7: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger er farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer er hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sjøfull, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling i sørlede. Skyer, litt spredt regn. Fra søndag ettermiddag regn og regnbyer. Smøla og Halsa 12 grader. Øvre Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: save the world.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det vi nestelte i mente, altså.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling i sørledet. Skya, litt spredt regn. Fra søndag ettermiddag, regn og regnby. Smøla og Halsa 12 grader. Øvre Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og gumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihalmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.

0: Sneas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre, her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Det var fru Jansen med Herzigler. Nå skal du få en litt fornøyelig låt, eller nei, fornøyelig blir litt feil da, men uansett, jeg synes det er kjempeartig og spennende. Det er et prosjekt som heter Eivind i store bokstaver, og det står nok for Eivind Løberg, som du husker kanskje fra Rattity. Og han har et nytt konsept, eller et sånt prosjekt, sammen med Kim Ofstad, som du kjenner sikkert fra D-Sound. Så de har begynt å samarbeide, og de har sånn en slags jam session, Eivind Løbergs bobil, og så er han blitt kjempepopulær på Instagram og TikTok. Og de samarbeider med, da med forskjellige artister, de har spilt en låt med Ola Kvernberg, de har spilt med, ja, hvem flere, Lauren Henderson, du har kanskje hørt Jojo, eller Let's Party, eller Forgive Me. Og nå har de spilt inn Mountain med Knut Marius, og Knut Marius kommer snart til Nordmøre og Kristiansund. Han skal ha to konserter lørdag 10. oktober i Nordmøre, sammen med Smøla Janitsjar, og showet heter The Show Must Go On. Og i tillegg til Knut Marius og Smøla Janitsjar, så skal du få Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett, Smøla Janitsjars egne solister, det er Egil Holberg som er produsent, Ann-Helen Stamsve som er kormester, Gunnar Norheim kapellmester og Paul-André Nilsen Grande dirigent. Men nå altså, Mountain.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Det vi hørte var altså spor 2 på Are We Done Yet fra 2024 og El Cuero. Og på vokal var Vegard Strand Holte. Neste låt fra Martin Bakken, og den heter Neonørken.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskballen.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det salfisball og blandaball fra Veihjelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken. For vi kanskje lå

0: Vi hørte Breakup fra debut-EP-en Enter Void fra Robert Holm, som debuterer med sin EP, men som debuterer absolutt ikke som musiker. Robert Holm, velkommen!
1: Tusen takk for det!
0: Du kom ikke alene, vi må introdusere kompisene dine. Dere tre I dag?
1: Ja, det medprodusent Gunnar Skilte og gitarrist I prosjektet som var tidlig ut og hjalp meg med gitar, Bjørn Elseth.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Vi skal litt tilbake I tid og starte kanskje med den spede begynnelsen. Vi kjenner deg fra Lorenzo og andre prosjekter. Hva tid begynte musikken for deg?
1: Ja, det var tidlig. Sikkert sånn I 5-6 års alderen, tror jeg. Sånn, alt fra blokkfløytekurs til orgelkurs og sånn. Og så ble det mer og mer band da, etter hvert som man var ungdom.
0: Hvordan band var det da?
1: Ja, jeg tror ikke det. Det så veldig kjent, hverken I Kristiansund eller resten av kloden. Men,
0: var det headbanging?
1: Var det nei, det var, jeg var jo totalt inn I syntmusikk. Så det var jo programmering og livespilling og oppå det igjen. Da. Men det var, ja, jeg kom jo fra sånn keyboard og syntverden da.
0: Og det har fulgt deg, som vi hørte, fremdeles. Du litt I den verden.
1: Ja, litt.
0: Så begynte jeg etter hvert å spille I litt større band der folk fikk høre deg også.
1: Ja, heldigvis. Det startet jo egentlig med at jeg og Stein spilte I et band sammen på midten av 90-tallet som... Alle bodde I Oslo, bodde I et hus sammen og skulle bli rockesterne, og så gikk jo det ad undas.
0: Da snakker vi om Stein Bjerke.
1: I Stein Bjerke fra Lorenzo, ja. Så, og ut av det så vokste jo Lorenzo. Men før det igjen spilte jeg jo sammen med Jon Berge, som driver Nordmørsposten. Han skrev låta sammen før jeg og Stein møttes igjen da. Så det har vært litt forskjellig.
0: Men så plutselig så tenkte du, nå skal jeg lage mitt eget prosjekt.
1: Ja, eller jeg tenkte egentlig aldri det. Det var, kom som en konsekvens av at Lorenzo gjør comeback. Og Stein spurte meg, har du noen låter? Og så sa jeg ja. Hvor mange har du? Så tror jeg sa, 40, et eller annet sånt. Og så ble han sånn der, så det var litt mye. Så ble jeg litt stresset over det, tror jeg. Så var litt, har du ikke tenkt på å gjøre noe solo snart? Han jo ganske sånn metodisk type, så han bruker litt tid på å gjøre ferdig tekst og sånn. Så 40 tror han syntes var litt overveldende. Så han valgte ut dem han hadde så jobb med, og så satt jeg igjen med noen låter som jeg liksom tenkte, ja, den kunne jeg kanskje sange selv, for den kanskje litt mer sånn meg. Og så vokste det litt på seg, så begynte jeg å jobbe med en Bjørn da. Fikk han med, for jeg måtte ha det, for jeg ville ha litt mer gitar I ting, og det kan jo ikke jeg. Så da måtte jeg få med han. Så da... kom han ilene til hjemme hos meg og begynte å hjelpe meg litt med det.
2: Ja, det var et eventyr. For det litt sånn, for min del da, jo egentlig at begge føtterne godt plantet I litt sånn 70-talls riffbasert bluesrock mer. Og så en Robert da, som sitter med sine låter, som på en måte en annen verden. Men utrolig spennende, da. Så det var jo, vi hadde jo veldig kjekt det her.
1: Ja, ja.
2: Jeg bor jo på Aure, da. Så vi hadde jo noen runder, og så det jo en fantastisk gitarist som heter Hans Frønhaus, som har steget inn I det litt sånn etterkant. Og helt sikkert har spilt mye mer gitar enn det jeg gjør på dette prosjektet her. Men jeg synes det var veldig gøy å på en måte være med litt på dette eventyret. Jeg synes det ekstremt sprik det du holder med da.
1: Du skal jo spille inn mer, skulle ikke
2: jeg? Ja, kanskje det.
1: ja, det klart du skal.
0: Men forløpig det altså 5 låter?
1: Ja, men jeg kommer jo med en ny EP om en måned, altså der, men jeg kan jo snakke om et annet program, kanskje.
0: Du herved invitert til en ny runde. Men din musikalske bakgrunn, hva det, Bjørn?
2: Nei, det jo litt sånn... fordi det som litt artig opp her også, det jo at jeg vokste opp på Stortua. Robert vokste opp på Hegeberget. Hvis du kaster stein litt langt, så
1: kunne du ta fustak hit.
2: Ja, det ikke lenger avstand, da. Og der jo litt sånn... jeg ble jo ekstremt inspirert av disse guttene som var 3-4 år eldre enn meg. Nå er jeg noen år eldre enn Robert, men jeg tror det har påvirket oss da.
1: Ja.
2: Så det var noen tøffe karer som hadde klart å få til både elgitar og amp og drev på litt sammen.
1: Ja, vi er.
2: Ja. Så der var egentlig starten, og da var jo å få tak i sånn utstyr og lage lyd.
1: Ja.
2: Og prøve å tøffe seg litt.
1: Ja.
2: Det var fantastiske tider oppe her da.
0: Og det har du fortsatt med i ettertid?
2: Ja, det har vært litt sånn av og på, men det har jo vært mye artig med musikk for min del også, opp igjennom. Nei, gitaren viser seg å være interessant også da.
1: Den blir jeg så.
2: Ja, den ble det for tidligere, så det var jo i begynnelsen, så var jeg jo klær på å sette greier ned og lage litt, bråke litt og prøve å tøffe seg litt, men det er jo artig. Minst like artig nå som det noen gang har vært da.
0: Gunnar, du kom inn litt senere i prosessen.
3: Jeg gjorde det på det prosjektet her, ja.
1: Ja, du kom jo hakk i hæla til Bjørning, det er for at det var vel...
3: Ja, vi møttes jo egentlig gjennom Journeyman-prosjektet yes. i Robert.
1: Ja, det gjorde vi.
3: Det er Eric Clapton-tribute-prosjektet som Arne Ast var pådriver for, som dessverre ikke er med oss lenger. Det møttes vi, der spilte Robert piano og synt og sånt, og jeg spilte orgel da. Så var liksom tangent-hjørnet, det var for oss to.
1: Hadde tangentkveld også.
3: Tangentaften der. Der koset vi oss verre.
1: Ja.
3: Da har vi jo spilt i band i alle år da.
1: Ja.
3: Jeg er jo en eldre herre. Du snakker om at du var inspirert av 70-tallet. Jeg har bokst jo opp på 70-tallet. Du spiller i band på 70-tallet. Og helt på den dag i dag.

0: levende prosess. Så der har jo både Bjørn vært aktiv, og fremdeles kommer til å være aktiv på en låt han har hengt seg opp I, som han med på å skrive, som han litt nøye på. Og det skal han få lov å være da, sammen med Gunnar, sånn at vi får den I havn. Og det samme har det vært med Gunnar på hele prosessen. Det jo Gunnar som mikser alt. Altså, jeg kommer bare med forslag. Men vi produserer sammen, og da, etter alt det spilt inn, og så det mye sånn flikking da, så liksom sitte og fintune litt for å bli enig med oss selv om hva som skal mest frem og til, ut til siden og hit og dit, og, så det blir fint.
1: Ja, artig prosess der, altså.
0: Jeg elsker det.
1: Du jo I stor grad din egen produsent, du, Robert. Det jo rimelig heftige arrangementer du kommer med når du presenterer for meg, for eksempel. Jeg føler at det meste har jo fått sin form når vi begynner å tukle sammen, så det mer fin pusten, kanskje.
0: Men litt tukling viktig, da, så får jeg I havn.
2: Men jeg kjenner jeg veldig det du sier der, da. Mm. Altså, I forhold til måten jeg vant til å jobbe og tenke på når det gjelder musikk, det jo... Jeg sitter jo med min gitar, og så føler jeg at det et riff som ok. Og hvis jeg klarer å få det riffet til å henge sammen med noe som føles greit I etterkant her, og på toppen av kjøttkaka kanskje tredje, da har jeg gjort det stort. Mens du har jo på en måte et helt annet grep om en helhet og orkestrering, da. Så det jo der jeg tenker at du en råtass, da.
0: ja, det vel litt sånn miljøskadd fra når jeg og Stein Bjerke Lorenzo var to mann og måtte finne opp alt på nytt fordi bandene var havariert og alt før liksom Lorenzo ble et band igjen så var vi bare vi to og da laget vi vår første EP og da måtte jeg orkestrere og spille trommer og holdt på altså alt var liksom og da ble jeg liksom vant til den å ta hånd om tenk sluttprodukt I tidlig fasen da så det sikkert det kommer fra tror jeg, altså, og litt sånn jeg gjorde jo det for Jon Berge, vi kalte oss selv for Schemes of Pop back in the day

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
2: Og intervjuet fortsetter etter en kort reklamepause.
3: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
5: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
6: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
2: Hvor ble EP-en spilt inn?
7: Den ble spilt inn mange plasser. Altså, det en som glemt, eller flere som glemt å bli snakket om her. Da, fordi I den forbindelse så det sånn... Jeg spiller jo inn hjemme hos meg selv. Og Bjørn var jo hjemme hos meg og spilt inn. Vi spiller inn sånn sluttvokaler, sånn ofte siste pålegg hjemme hos Gunnar. Og så drar vi ofte ned til Kulturfabrikken og legger på litt sånn bråkegitarer og sånn. Og Gunnar med ulike gitarrister da. Og så har jo Kyre Sætran lagt på bass I sitt eget studio. Og så har Lars Lien spilt inn både flygel og bass I sitt studio oppe I Stugudalen I Trøndelag. Så det har vært mange... Og da har jeg sikkert glemt noen.
8: Ja, Trommisen?
7: Trommisen selvfølgelig. Mr. Forsberg fra Trøndelagen har jo spilt inn I sitt studio I Snikkarboden oppe I Trøndelag. Og Hans Frønes har jo også lagt på I vårt felles studio på Goma.
8: Ganske desentralisert prosjekt.
7: Det veldig, ja.
2: Var ikke Freddy også med?
7: Freddy, ikke minst. Freddy har jo lagt på Perk I også sitt studio på Goma.
8: Og du har hjemmestudio, vet du?
7: Ja. Så ja, det jo litt sånn den nye verden har blitt da, at det blir litt sånn spredd, og så jo også spredd over tid, og når folk har mulighet til å bidra, så blir jo litt sånn.
2: Det en del travle folk I den gruppa der.
7: Veldig travle folk, så jo yber takknemlig for at alle har hatt tid. Altså Inge Bævre for eksempel på gitar har vært med også. Arne Hast var jo med på den ene låta før han gikk bort. Så jeg har jo frotsa gitarrister egentlig. Heldig sånn.
2: Skjer på EP-en har du også på coveret. Der står det Robert Holm, men også featuring Hans Frønes.
7: Ja, og det gode grunner til, fordi Hans kom inn med veldig klare ideer og Gunnar fikk vel sånn, på de låtene som her da, så fikk vi nesten sånn ferdige gitarmikser som vi forholdt oss til av en sånn, jeg vil ha den litt høyere han en produsent I seg selv og som gjorde at låtene tok ny retning eller sånn, ikke, ja ny retning, I hvert fall, og fikk mer retning vil jeg si, kanskje bedre å si altså, ble tydeligere og derfor så synes jeg det var så dominerende for prosjektet at det var bare rett og rimelig å si at det var featuring Hans Frønes, og så spurte han om vil du det? For det kan jeg tenke sånn, nei, faen, det så viktig ikke for meg liksom, men han synes jo det var hyggelig, så da ble jeg sånn, og det jo helt på sin plass.
2: Du nevnte en rekke medvirkende I stad, men det fortsatt noen vi ikke har nevnt.
8: Det var min kjære fru,
7: ja.
8: Eli, og jeg med å kore på opp til flere låter etter hvert.
7: Ja, og det litt sånn som Bjørn og med mange at hun dukker opp her og der på ganske mye etter hvert.
8: Mm.
7: Og veldig, veldig essensiell. Altså, enorm stemme. Fantastisk. Og så har jeg jo hatt med meg kona mi på kor, til og med far min og sønnen vår på kor. Så det har vært et svært foretagende etter.
2: Hvordan antall mennesker snakker vi om nå?
7: Nei, Jesus, det begynner å bli noen, ja. sitte og kjenne på om jeg har glemt noen, til og med nå.
2: Men tar jeg feil, altså jeg har lyttet gjennom EP-en, og det virker som tekstmessig, alt henger sammen. Eller er det min tolkning?
7: Ja, jeg tror du er inne på noe der, ja. Jeg jo alltid litt sånn fragmentert som type her, så det bindes sammen i, føler jeg ofte i siste liten. For jeg synger ofte inn sånn scat vocals, som der det plutselig dukker opp ting som jeg synes er litt kult. Og så selv om jeg da skriver noe på forhånd, så blir det sånn, ja, men det jo mye bedre. Og, oi, men da blir det jo vanskelig, da blir jo ikke, henger ikke det sammen, da må jeg bytte ut det. Og så. Så det sånn puslespill, og så av og til lurer jeg på, ja, hva betyr det egentlig? Har det noe mening? Og så har jeg slått meg litt ro med at det har det.
2: Vi skal snart høre titelsporet som heter Enter Void.
7: Den var ganske sånn straightforward for min del, sånn, men folk kan jo legge hva de vil, men altså det var noen tap og bortegang, altså at folk forsvinner eller, altså, og alt rundt det da. Og så tenker jeg at jeg skal ikke fortelle folk noe mer enn det.
2: Du antyder i sted at det en ny tivelse som kommer ganske snart. Hva har vi ventet fremover? Har du planer utover det videre?
7: Altså, den planen har noe, den var veldig enkel. Det var at jeg ville ha ut så mye musikk som mulig på kortest mulig tid, sånn at hvis jeg en gang skal somle meg til å spille noen konserter, så har kanskje folk hørt noen av låtene før jeg kommer. Så det liksom forsynner meg litt sånn langsomt å få ut. Og det kommer en ny EP i november, der det blir en ny featuring artist da, som en gitarrist fra Kristiansund.
2: Ja, sier vi ikke noe mer. Vi venter i spenning. Apropos utgivelser, hva tid kommer Enter Void?
7: 9. oktober.
2: I hvilket format kommer albumet ut? EP-en, unnskyld.
7: Den kommer ut kun digitalt. Jeg skulle ønske jeg kunne ha høyd ut på vinyl, men det får komme senere hvis man har muskler nok til det.

0: Su.
1: Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Velkommen til time 2. Du lytter fremdeles til Musikklikker torsdag, programmet om musikklivet på Nordmøre. Og vi fikk med oss If Only med Murmur, som skal spille på Kulturfabriken fredag 2. oktober. Jeg har fått med meg en medprogramleder, jeg vet ikke om du hører den, men jeg hører den I hvert fall veldig godt. Det en flue som har prøvd å få ut, men jeg tror den skal få være med til slutten av programmet. Det ikke nok en musikklikker, hun vil ikke ut. Så det får vi leve med, og vi skal høre litt Odd Nordstoga, for han kommer til Kristiansund 15. januar. Det ble akkurat kjent nå, og billettene lagt ut. Og det I forbindelse med en ny turné, for han har akkurat gitt ut en skive nå I høst, og turnéen heter Før du går. Men vi skal høre en god gammel låt. Det kanskje den som gjorde han kjent til å begynne med. Her Heim til mor.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Wake Up, det var Kings of the Valley med Markus Texum fra Sundal og fra The Impossible Green. Og nå skal du få lite Nelly There, som var nylig her. Han var og spilte på Kulturfabrikken, så var han gjest her på Musikklikaren. Og vi skal høre en av de nyeste singlene, som heter Vektløs I Himmelen.

0: radiovenn, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

The Hole, No Way to Grow Your Grit, det var Britta Skare Malvik som går under artistnavnet Biri og som fra Sunndalen. Nå skal vi over til Sunndalen og Wells and This Lake, en låt som har spilt veldig mye første året jeg hadde musikklikeren, så jeg litt ekstra glad I akkurat den låta. Bak Wells and This Lake så har du Hans Olav Settem, Max Peder Brekke og Anders Søvik Gjelden. Her Happy Liar.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betal med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Ha!

Sipping on my drink, det var Kåre Audun og kompaniet fra Smøla. Og kompaniet ikke bare fra Smøla, da, men Kåre Audun det. Og det var den nyeste singelen. Lørdag 3. oktober, ja vi, som sagt vi der, vi I oktober. Klokken 12 så kan du få med deg en formiddagskonsert med Kristiansund Kammerkor på Virumbrygga, også kjent som Innlandet Kultur- og Samfunnshus. Koret består av cirka 20-30 sangere I ulike aldre, og de fra hele Nordmøre. Og de byr på et variert og publikumsvennlig program med litt folketoner, viser og lettere sanger. Da det bare å ta seg en liten tur, det veldig hyggelig der, og det blir sikkert veldig bra musikk. Nå skal du få ukens elg med Alvei Nonn.

For meg, det var Nick Noor som altså skal spille på Kulturfabrikken under Bror Mental Helse uka. Det ble også nettopp kjent at Christian Ingebrigtsen og Gaute Ormosen kommer til Drønn Kulturarena, og det ute i Harsa, 13. februar. Så da skal du få litt Gaute Ormosen og Chasing Rainbows.

Chasing Rainbows, det var Gaute Ormåsen som altså kommer til Drønn Kulturhus, altså på Harsha. Og det var 13. februar, kvelden før Valentine's Day. Jeg ble litt usikker på om han nevnte det I farta, men for en stund siden ble det kjent at VAMP skal komme til Kristiansund og Kirkelandet kirke 7. mars. Konserten heter VAMP I kapellet. De på en liten spesiell turné, og billettene lagt ut.

0: Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fisk I Midan, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Du hørte nettopp Musikklikkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU
1: 24-7. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling i sørlede. Skya litt spredt regn fra søndag ettermiddag. Regn og regnbyer. Smøla og Halsa 12 grader. Øvre Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding. Klubben Anna er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

su. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsen rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tusna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling i sørlige del. Skya, litt spredt regn. Fra søndag ettermiddag, regn og regnbyer. Smøla og Halsa 12 grader. Øvre Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

liten båt på det åpne hav. Havet en overmakt vår Herre gav, uten kort og kompass

me now.

personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: fra gammelt av satt møringen og kumlet saltfiskball.
1: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandeball fra Veihjelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
0: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Bingo.
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Økning til sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling. Sterk kuling i sørlede. Skya litt spredt regn fra søndag ettermiddag. Regn og regnbyer. Smøla og Halsa 12 grader. Øvre Tingvoll, Surndalen og Averøy 13 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 14 grader. Og Sunndalsøra 15 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer rett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder. Ja, men du støtt, jeg får fisk,
0: Miranders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange, krøllete, gule hår. Hva skal jeg
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det etter min skyld.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Su. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding. Klubben Anna er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Aperçu. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Altså, I regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fælt.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Massu. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understellet I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Hjørnet Bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

in me, there is really nothing in me.

to.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Økende sørvest stiv til sterk kuling utsatte plasser. Fra formiddagen, full storm på kysten. Kan ha en sterk storm. Lokalt kraftig vindkast i ytre strøk. Sent om kvelden regnes vest og noe minkende. Regn om ettermiddagen overgang til regnbyer. Smøla 12 grader. Averøy, Halsa og Kristiansund 13 grader. Surnadal, Tingvoll, Eide og Aure 14 grader. Gjemnes 15 grader og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold. In the morning when the sun makes its shadows, my blood begins to rush.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut, men sammen med vår hovedsponsor Sparebank 1 Nordmøre har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og gommel og saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandeball fra Veihelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hæ?

0: Kommersiell puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Økende sørvest stiv til sterk kuling utsatte plasser. Fra formiddagen, full storm på kysten. Kan ha en sterk storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk. Sent om kvelden regnes vest og nok av minkene. Regn om ettermiddagen overgang til regnbyer. Smøla 12 grader. Averøy, Halsa og Kristiansund 13 grader. Surnadal, Tingvoll, Eide og Aure 14 grader. Gjemnes 15 grader og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

su. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Så er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Tid slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
2: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris! På komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Økende sørvest stiv til sterk kuling utsatte plasser. Fra formiddagen, full storm på kysten. Kan ha en sterk storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk. Sent om kvelden regnes vest og noe minkende. Regn om ettermiddagen overgang til regnbyer. Smøla 12 grader. Averøy, Halsa og Kristiansund 13 grader. Surnadal, Tingvoll, Eide og Aure 14 grader. Gjemnes 15 grader og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Visste du att traktören i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, muttere, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Cossu. Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det vi nestelig de mente, altså.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der I bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Økende sørvest stiv til sterk kuling utsatte plasser. Fra formiddagen, full storm på kysten. Kan ha en sterk storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk. Sent om kvelden regnes vest og noe minkende. Regn om ettermiddagen overgang til regnbyer. Smøla 12 grader. Averøy, Halsa og Kristiansund 13 grader. Surnadal, Tingvoll, Eide og Aure 14 grader. Gjemnes 15 grader og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Når mørsværet mandag, øker neste sørvest stiv til sterk kuling utsatte plasser. Fra formiddagen, full storm på kysten, kan ha en sterk storm. Lokalt kraftig vindkast i ytre strøk. Sent om kvelden regnes vest og nok om minkanes. Regn om ettermiddagen overgang til regnbya. Smøla 12 grader, Averøy, Halsa og Kristiansund 13 grader, Surnadal, Tingvoll, Eide og Aure 14 grader, Gjemnes 15 grader og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce...

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Økende sørvest stiv til sterk kuling utsatte plasser. Fra formiddagen, full storm på kysten. Kan ha en sterk storm. Lokalt kraftig vindkast i ytre strøk. Sent om kvelden regnes vest og noe minkende. Regn om ettermiddagen overgang til regnbyer. Smøla 12 grader. Averøy, Halsa og Kristiansund 13 grader. Surnadal, Tingvoll, Eide og Aure 14 grader. Gjemnes 15 grader og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt.